kamiyade. Okra sini mo broni. Okra sini amini pofobia. Okra sini amasemu ye popo. Okra sini adebeti ne wodi. Okra sini krasini biba. Okra sini mo broni ne mi. Ye ye nyame chimi ye aya na ya wawa o. Ya wawa. Nan ka wani biya mi na mi ne. Eka one biya mi na mi ne. Jen ko fo pegu no, ano na ye me mu no. Ma ti mu no ye fe da da o. E ne ra bi an fe fe sa ka sie bi abo mi bia ti. Ya me ko bi ona ti me chi sa fo sia. Na ma me ni mo kra ye hu. E ba ni mo hu me bo a. E ra di be ye bi bi bi. Na wa ya so ni na me ti bi wa ti. Atamfu ho be ti ni